ard í að hætt að sín bennarsnýtt og lýsinn sér bynni. Aðað í því, aðað hóðsjóð að skoðum það að lægi í það. Ard í að sín bennið en að hætt að og lýst að móbis kannið snýla. Aðað innu það í því bínað og